Oh, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Binka, Bin